Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција Скма.
16: Овода Турција Уни Радиосо.
17: Аич Радио Воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.
19: Ефирда Туркија овоза.
1: Дитплеер Туркијанин пети радиоси.
4: Је садај Туркије.
6: Аңлаватканула Туркије овоза радиоси.
7: Эдо и фонетис Туркије.
5: Овди радио глас Туркије.
2: Гидар радио Амурија Туркије.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
3: Јуфлет зари и Туркија.
4: Чели ши Туарчи чешен Банко Дентай.
5: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
6: Да, да Туркија гаг радио да.
7: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
8: Петер чија Радио Садбури Туркија скма.
9: Овода Туркија вину Радио Садбури.
1: Аич радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия овоза.
12: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
13: Е садай Тюркия.
14: Аңлаватканула Тюркия овоза радиосы.
15: Эво и фонетис Тюркия.
16: Овди радио глас Тюркия.
17: Гидарре ди амурия Тюркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este Radio Voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zbor wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
20: It Turkiye hangia radioya.
16: Ovde radio glas Turkiye.
21: Türkiye öne radyosu.
16: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.